0: Gotcha, 3501.
1: Go ahead.
0: Samo pitanje, opremiješte se les ili je to poslije standard?
2: Ne, vozimo ljude koji idu iz Međugorja, znači došli smo u Londonderry, sad imamo prazni, sad idemo iz Shannona opet za Mostar, puni ljudi koji idu u Međugorje. Prijete s nama. Ajde.